0: concellos. El concello de Ames, por ejemplo, quiere reunir esa comisión y hacer pacto común con otros ayuntamientos del entorno, entre ellos Santiago de Compostela, y queremos entender qué implica esto de la decisión de la Xunta de poner 32 municipios en situación de alerta y 59, entre los que estamos en prealerta por escasez de agua. Roy Fernández es director de Aguas de Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: 32 concellos en los que la Xunta activa esa alerta por seca a zonas de Lérez y de Pontevedra, donde la situación entiendo que xa é bastante delicada, ¿no?
1: Bueno, a situación, como imos vendo todos, sigue a profundizar nos indicadores, tal y como viña desenvolvéndose. O tempo non está a axudar, tendo o punto de vista da seca, sobre todo as altas temperaturas están a facer que a evaporación sexa algo máis elevada. Polo de agora, aínda que xa sabemos que as previsións meteorolóxicas pois son o que son e van cambiando, pois a previsión non é de choivas ata final do verán. Entón, bueno, esos indicadores que van unidos os datos de meteoroloxía cos datos de enchido dos embalses relacionados sobre todo co consumo que se está a facer pois obrigan a dar un pasiño máis, ¿no? A dar un paso máis e que todas as medidas que viñamos recomendando pois se vayan convertindo en obrigatorias para que os concellos consigan unha reducción de ese consumo de agua que nos debería de permitir estar nunhas condicións mellores para soportar este verán.
0: Levamos moito tempo sen que chova forte, o panorama apunta que imos seguir bastante tempo nesta situación. Supoño que hai contacto moi estreito e directo con Meteo Galicia, como di vostede, os modelos van cambiando, pero non apuntan a que vai a chover forte, salvo algunha treboada local puntual antes de que remate este mes o verán. Hai preocupación porque a situación poida agravarse de verdade?
1: Bueno, a mensaxe nunca, ata que chega a uns niveis máis profundos, é de preocupación absoluta, o que é de control, é de ter información de xeito máis continuo para poder tomar decisións. De feito, a oficina técnica que se estaba a reunir cada 15 días, cando se entra en alerta, pasa a reunirse de xeito semanal, os informes fanse de xeito semanal, co cal o que temos é moita máis información. E, de feito, esa oficina técnica, pois tamén, cando se entra en alerta, pasa a completarse con que participen xa os órganos competentes, como poden ser os concellos a través da FEGAM, para poder tomar as mellores decisións para todos, non? Entón, preocupación sí, pero non cun grado de decir, oye, pois isto pinta difícil, pero temos que manter a calma.
0: Entendo que, por poñerlo gráficamente, a situación non é de momento tan extrema como, por exemplo, no Danubio, non? Que estamos a ver este verán imaxes do Danubio Baleiro, pois o Lérez está baixo, pero evidentemente de momento non chegamos a situacións tan extremas, non?
1: Non chegamos a situacións tan extremas porque, aínda que os caudais que circulan, e, bueno, do que se está a falar continuamente por aí, son moi baixos con respecto a todas as referencias que temos históricas. É certo que se fixo moito traballo detrás sobre as redes de abastecemento, sobre todo. A Xunta, pues, nestes últimos anos, movilizou moitos recursos cara aos concellos para reducir precisamente esas fugas e mellar un pouco esa situación tan precaria que existía nos concellos. E eu creo que eso é o que nos está permitindo que a ocupación dos embalses, aínda sendo tamén moi baixa con respecto ao plano histórico, pois polo menos sabemos que está habendo, pois eso, menos perdas que nos van permitir afrontar, pois, con un pouco máis de garantías dentro da situación que é a que estamos a ver todos, non?
0: Xa te sorprendes un pouco cando falamos da seca este verán, e din aquelo de como imos ter seca con todo o que choveu no inverno, daquela dicía conseguira que, bueno, se puidera almacenar, teríamos auga para anos e anos, o caso é que, claro, non podemos guardarla, o tempo non está axudando, derivou nesta situación.
1: Sí, sí, a conselleira deu un dato correctísimo, que choveu por anos e anos. O problema que hai, pero non só en Galicia, sino no resto de comunidades que teñen características similares, é como acumulas esa auga. Como acumulas esa auga, primeiro, nun territorio con semellante dispersión como a que temos nós, e despois coa nosa orografía, porque ao final tens que atopar unha zona na que poder acumular esa auga. Bueno, ambientalmente tamén eso ten as súas consecuencias e despois poder a distribuir os diferentes núcleos. Co cal, pois non é o mismo unha planificación dun gran pantano nunha zona na que tes poucos núcleos de poboación, como poda ser pois Castela, ao que nos podemos atopar en Galicia, pero tamén en Asturias, Cantabria e demais. Non, o que nos pasa a nós non é alleo, estamos profundizando en diferentes líneas de planificación para poder cada vez resistir máis o que vemos que está a chegar de xeito continuo, pero eso é así. Entonces a auga que chega, de algún xeito, antes que poder almacenar. Vense xa nun embalse, vense xa con un carácter moito máis concentrado en depósitos que estén asociados a eses sistemas de distribución.
0: A realidade está mudando, chove máis en inverno, ou por menos máis concentrado, chove menos no verán. Aí tamén teremos que, en algún momento, todo reflexionar sobre como xestionarlo, non?
1: Sí, no, a reflexión está en riba da mesa, dende hai tempo, nos témolo nos diferentes plans de xestión, e o que temos que intentar acabar de poñer o cascabel ao gato, de materializar certas solucións. Nos temos diferentes líneas de traballo dende hai tempo, e según esas líneas e como imos colaborando cos concellos, como digo, primeiro na eficiencia das redes, eso é básico, despois intentando buscar fontes alternativas, como pode ser pois, a agua subterránea, polo menos nos núcleos máis dispersos e nos cinturóns perimetrais desas cidades, despois de extensionar núcleos como poden ser Pontevedra ou poda ser a Coruña ou Vigo, con toda esa auga que ten usos non de abastecemento, sino usos máis industriais, empregar as augas recirculadas para destensionar, para reducir esa demanda. Por exemplo, en Pontevedra vimos de aprobar un proxecto piloto para ENCE, para que poida coller auga da depuradora de Placeres, da depuradora que xestiona augas de Galicia para todos os concellos da contorna, e poder reducir ata 600 litros segundo que deixan de estar tirando da rede. Eso é o mismo que pedimos que os concellos podan activar. Acaba de activar Lugo, que está fora de Galicia Costa, pero bueno, está referente tamén, está intentando reactivar esa rede que tiña xa para poder aproveitar agua recirculada, pois para os baldeos. Cousas que estamos vendo nos concellos, que a pesar das recomendacións están a pasar, que siga habendo usos que quizás podían ser xa prescindibles, digo quizás por ser blando, pero deberían de xa ser prescindibles dende hai meses, eso vimos a dicir, pois se os queremos seguir a facer, teñen que ser con auga que non sexa auga que se detrae directamente do río, que sexa unha auga que está reutilizando, non? Eu creo que todas esas líneas que están enriba da mesa deben de materializarse, e para eso os concellos teñen que dar tamén un pasiño adiante e terán todo o apoio da Xunta de Galicia, en particular de Augas de Galicia.
0: Imos explicar ben, que implica a alerta, aparte que vos reunades máis a menudo, que non se pode facer, que prohibicións específicas hai para a xente e os concellos?
1: A alerta, basicamente, o que acaba é transformando recomendacións en obrigas. Hai unha obriga xenérica que é a de reducción de esa demanda, que é basicamente o motivo último. Estamos a falar, para telo claro, de que estamos falando de alertas por escasez. A alerta por escasez é, sobre todo, por unha elevada demanda con respecto ao recurso que chega. Ainda que vemos que os ríos teñen moi pouca auga, non estamos en sequía coxuntural. Vamos, estamos en algo puntual que está a ocorrer. Entón, nos agora o que facemos é pasar a unha recomendación xerédica de reducir esa demanda, que leva para ellas diferentes actuacións que están nos diferentes plans de seca e de emerxencia que podan ter os concellos. Entre elas, eliminarse a esos usos que son prescindibles, como podan ser usos urbanos, de baldeos de rúas, de fontes, e os usos privados de enchido de piscinas, regos e demais. Non? Uh-huh. Con eso, o que se busca xa é esa obriga para reducir de maneira clara e concreta ese caudal que estamos a empregar.
0: Se alguén me ve, eu como particular, enchendo a piscina, pode haber sancións?
1: Debería haber sancións, claro.
0: Quen é a autoridade competente? Si, final, o concello, a Xunta, a Policía, non sei quen sería?
1: Bueno, a autoridade competente, en principio, é o concello, porque é o que vai o abastecemento, é unha competencia municipal. O concello é o que regula, mediante ordenanzas e mediante bandos, como se exerce eses empregos, pero evidentemente, como pode chegar a haber tamén algún dano ambiental a eses cauces e demais, pode chegar a haber de outros órganos, pode ser un garda fluvial ou pode ser un garda ambiental, dependendo un pouco de digamos, da intensidade dese dano, ¿no?
0: De momento temos estas restriccións. A situación máis grave, como comentaba vostede onte, sería a de ter que chegar a que haxa cortes de suministro puntuais en algún momento. Bueno, como de posible é que cheguemos a esta situación en algún concello galego?
1: A ver, os cortes de suministro xa estamos a ver que se están a producir en diferentes concellos, pero xa non tanto por la situación global de escaseza, senón tamén por, ou máis ben, por la xestión que está levando cada un dos concellos. Ao final, o recurso está aí, o recurso o collemos dos ríos, dos embalses, pero despois a potabilizadora, os depósitos que fan de almacenamento, de pulmóns, digamos, dese suministro, pois se van xestionando a través de dos empregados municipais ou das empresas que xestionan auga nos concellos, e moitas veces pois hai certas desacoples, digamos, entre a demanda, que a veces é intensiva pois en determinadas horas ou por determinados usos, ou estamos a ver con exemplos pois en Santa Comba, por exemplo, ao final acabas tendo demandas de usos máis aló do abastecemento moi intensivos que acaban tensionando eses almacenamentos que podías o mellor xestionar de outro xeito, non? Entonces, bueno, eses posibles cortes agora van máis da man desa xestión que cada un está a levar, non?
0: Saltamos agora a Santiago, a nosa contorna, a nosa comarca. Aquí temos prealerta, a diferencia de alerta, aquí o que hai son recomendacións, como estamos comentando, basicamente pedirle a xente que sexa civilizada. O caso que aquí o Tambre baixa moi baixo de caudal, en canto está, en canto debería estar? Bueno, cal é a situación do Tambre?
1: A ver, os ríos en xeral están con caudais, si tomamos como referencia a media dos últimos 10 anos, estamos entre a metade, os que mellor están, incluso unha cuarta ou unha quinta parte desa referencia media. Os caudais son baixos. O Tambre agora mesmo digamos que está nunha situación mala, pero mellor que o resto. Eu creo recordar, non me sei o número exacto de todos os ríos, pero creo que estábamos no entorno do 40%, máis ou menos. Bueno, o que importa é precisamente como estamos a facer o uso desa auga, eu creo, non?
0: Tamén non nos...
1: Sí.
0: Non, sí, dígame.
1: Non, digo que é o que nos vai facer enfrontarnos mellor a esta situación deste verán seco que vai posiblemente a continuar así.
0: Tamén pendientes aquí do encoro de referencia, non? Ese de Porto de Mouros, que, bueno, tamén, en que nivel está?
1: Bueno, o encoro de Porto de Mouros é un encoro moi grande e é un encoro que non se emprega para abastecemento. É un encoro que, como está, digamos, lonxe de todo, pois non ten conexión para suministro de auga. Ao final, as captacións son dos ríos ou doutros encoros moito máis pequenos. Esa é outra das líneas de traballo que vería que profundizar nelas. Hai encoros de referencia, como podan ser os que deixou o de Vilagudín en Meirama, o que deixou Meirama no seu momento, que o estamos a manter como posible alternativa para poder facer conexións, digamos, si fose preciso, para outros sistemas, como poida ser Santiago, e hai que plantexarse que o mellor, pois esa auga tan barata que tiñamos acaba tendo que sufrir algunha modificación porque temos que buscar sistemas, aínda con tuberías pois moito máis longas ou bombeos e demais, que podan ser redundantes e abastecer de outros puntos. Pero o que decía ao principio, volvemos a bater un pouco con esa orografía nosa, con esa deslocalización. Nos non temos eso en coros enormes. O que pode ser o encoro de referencia de Vigo e entorno, que están Fornelos, que o encoro de Eiras ou o encoro da DCCB, no entorno de Coruña estamos a falar de 20 algo hectómetros cúbicos. Porto de Mouros, que me dicía, temos 10 veces máis, pero claro, o temos pois no centro de Galicia, moi lonxe das zonas nas que chegado o momento poderían ser necesario aplicar. Hai auga, habería que movela entonces por outros medios. Se non queremos que se sean medios moi puntuales, pois hai que establecer redes de suministro, pero bueno, con toda a complexidade que pode ter facer toda esa distribución ao longo de nosa xeografía.
0: E xa para rematar, entre Santiago e Comarca, non sei se hai algún concello que lles preocupe máis ou que estea máis próxima a estar en alerta que en prealerta. Bueno, cal é a situación na radiografía desta contorna?
1: Non temos agora mesmo foco posto en ningún concello de maneira específica na contorna de Santiago e polo Tambre. Ao final, como sistema é un sistema tamén, digamos, que se equilibran uns e outros, a situación vai ser moi similar sempre entre uns e outros concellos. O que temos agora é que seguir levándose control, pois, de xeito máis exhaustivo, ainda que formalmente os plazos son os que falábamos antes, os 15 días, e agora a semana, a realidade é que todos os organismos que participamos técnicamente, Meteo Galicia, Augas de Galicia, e despois Medio Rural, Sanidade e demais, estamos de xeito continuo compartindo datos para ver como poden ser esas evolucións por se houvese alguna decisión que tomar, co cal estamos alerta continuamente a todos os datos para poder tomar as mellores decisións.
0: Pois seguiremos pendientes tamén de ver como evoluciona aquí a situación na nosa contorna. Roi Fernández, director de Augas de Galicia, grazas por estar con nos e boa tarde.
1: Moitas gracias a vos.
0: Pois así llegamos a la 1 da tarde, hacemos pausa e seguimos en Hoy por Santiago.

0: Hoy por Hoy Santiago.
1: 1:11 de la tarde, vamos a por esta segunda hora de Hoy por Hoy Santiago de miércoles y lo hacemos parando en Meteo Galicia. Yo voy a decir que tal, muy buenas.
2: Hola, muy buen día.
1: Oxe, é o día no que máis xente probablemente haberá pendente do pronóstico para todo o día que está ben. Sabemos que as nubes desapareceron, que agora brilla o sol, pero sobre todo para a noite en Santiago, comarca, en toda a comunidade. Como ven o día?
2: Pois, xa se sonada anticiclónica, comezamos o día con bastante nevo, nube baixa, en prácticamente todo o interior norte da comunidade, xa foron abrindo os ceos, xa temos o ceo moi despexado en prácticamente toda a comunidade, salvo na zona da Mariña, tamén esa zona de Bergantiños e no sur da Rías Baixas, zona de Vigo, a Baiona, onde temos esas nevoas e bretemas costeiras, co avance da mañá e sobre todo pola tarde tamén irán disipando, e temperaturas hoxe en ascenso. Temos unha masa de aire moi cálido, por tanto, valores altos de temperatura, calor, por exemplo, na cidade de Santiago temos un aviso amarelo por máximas que superarán os 34 graus, pero tamén moitas zonas do interior do sur ese aviso de laranxa por máximas que poden estar preto superando lixeiramente os 39-40 graus. Na França, durante a França do eclipse entre as 7:30 e 9:15 seguimos coas actualizacións. O máis probable é que nas zonas onde tiñamos nube baixa sea a zona da Mariña Oriental, entre Ribadeo e Viveiro, e tamén esa zona entre Bergantiños, Terra de Soneira, Carballo, esa zona de Arteixo e das zonas onde é máis probable que tiñamos nube baixa. Tamén se descarta algo de Bretena e na zona de Arcilles e tamén na zona da Guarda.
1: Esa nube baixa pode ser moi abundante, esporádica, pode arruinar a eclipse. Bueno, non digo que recomenda a xente ir a uno ni nos sitios, que eso xa depende de cada cual, pero como pode complicar, digamos, que vexamos ben o eclipse?
2: Pois esa nube baixa, como aconteceu na zona de onte, a partir de últimas horas da tarde, ese vento marítimo esa humidade vai aumentar, vai condensar, e sí que pode eclipsar algo, eclipses, a que o sol neses momentos entre as 7:30, 9:15, sobre todo as 8:20, onde esas zonas nortes o eclipse total, pois esa nube baixa pode empañar algo eclipse, sobre todo esas zonas onde dicen, esa zona da Mariña Oriental, zona de Bergantiños e tamén no sur da zona de Río.
1: Bueno, pois estaremos moi pendientes, quedan feitos esas recomendacións, esa predición meteorológica tamén de Meteo Galicia. Joel Cid, moitas gracias por acompañarnos en Hoy por Hoy Santiago.
2: Gracias, tío, un saludo.

0: 1:14 casi de la tarde, estamos escuchando a Luarna Lubre, que es uno de los grupos junto con Milladoiro, Treixa Dura y Susana Seivane, que van a protagonizar un programa especial que organiza la Diputación de Coruña para acompañar este miércoles histórico del eclipse de sol. Bernardo Fernández, portavoz del Gobierno de la Diputación, ¿qué tal? Buena tarde.
1: Muy buena tarde.
0: Bueno, primero de todo, ¿se ha tenido elixido sitio para ver esta noite eclipse?
1: Sí, pero no será ningún de estos cuatro, no debería decirlo, pero veréis desde acá a los meus pais que tengo unas vistas sobre la ría de Ares hermosas y se pon susto enfrente, por lo tanto se toca me verlo en familia.
0: Pena en todo caso que parezca que vaya a haber algún tipo de nube, pero bueno, en todo caso va a ser una noite para disfrutar.
1: Sin lugar a dudas.
0: En todo caso, como decimos, este día histórico, a Deputación quiere estar a altura, levando a música galega a cuatro espazos emblemáticos. Repasamos: Luarna Lubre, na Praia da Frouxeira, en Valdoviño; Milladoiro, na Alameda de Esteiro; Treixa Dura, na contorna do Lago das Pontes; e Susana Seivane, no Paseo de Calafigueira, xunto a Lonxa de Fisterra. Bueno, o cartel xa de entrada é moi bon.
1: Pois sí, a verdade é que son cuatro grupos, cuatro artistas galegos de primeiro nivel. Y fruto, bueno, pues de esa vocación que tenemos de Deputación de Coruña de aprovechar esta oportunidad histórica, ¿no? Con este eclipse que, pues, lo único que vamos a ver en nuestras vidas total, teniendo en cuenta que anterior fue en 1918 y el siguiente va a ser en 2180, pues aprovechar para unir cultura con divulgación ambiental y científica, ¿no? En este caso, pues haciendo con cuatro grupos que representan lo mejor de la música galega, la música en galego, con marca Galicia. Y, bueno, pues, como digo, aprovechar la oportunidad única para vivir un acontecimiento histórico como ese y hacerlo en cuatro espacios singulares de nuestra provincia, como bien decías, en Valdoviño, en Muros, no Lago das Pontes y en Fisterra, y aprovechar pues para que ese evento, que sea de por sí espectacular, pues tenga valor engadido, ¿no?, con estos concertos que tendrán lugar a partir de las 9:30, junto con Solpor, que también es una parte hermosísima del día, y seguramente pues hoxe, por esas circunstancias, será todavía moito máis, bueno, pues aproveitar para que poñer en valor que a provincia de Coruña ten un gran potencial desde o punto de vista ambiental, desde o punto de vista patrimonial, de patrimonio histórico, ambiental, gastronómico, etcétera, ¿no? Que eso tamén é importante en unha administración pública, pois dar a conocer, xa non só para os que ven de fora, sino para os que están aquí, que ás veces non valoramos suficientemente o que temos porque estamos acostumados a verlo diariamente.
0: Sí, por eso toca poñer en valor, por unha banda, bueno, eses lugares especiais, porque Valdoviño é un sitio fermosísimo, esa praia tamén, hoxe eu creo que estará con moitísima xente, pero bueno, ese paseo de Calafigueira o mesmo, sitios moi moi especiais, ademais nunha tarde na que o tempo vai acompañar e, polo tanto, locen moito máis.
1: Pois sí, é verdad que, en principio, parece que a previsión do tempo é bastante boa, así, ahora mesmo estou agora en Pontedemia, hai un sol abrasador incluso en algún lugar, con cual esas horas entendo que estaremos muy bien. Es verdad que estos conciertos que organizamos son fruto, o ven siendo colofón, otra serie de actividades que pusimos en marcha en la Deputación con motivo de este eclipse, ¿no? Que comenzaron antes de verán con distintas charlas y jornadas informativas, con reparto de gafas de protección entre los centros escolares de la provincia, y que ahora, bueno, pues queríamos dar ese broche de oro con estes cuatro concertos, como digo, estes cuatro lugares singulares da nosa provincia, como representación de todo o que é a provincia da Coruña, ¿no? Que, como digo, é unha provincia con moitísimo potencial, tanto na costa como no seu interior, a todos os niveis, e, por lo tanto, bueno, pues queremos aproveitar tamén, como digo, para poñer un valor.
0: Sí, por iso quería preguntar, por las actividades, ¿no?, que levades tempo facendo xa en centros, en labores de divulgación, pois aprender os máis cativos de que vai esta eclipse, este fenómeno que non viron e que tampouco volverán ver. Bueno, como recibiron eles? Tamén supoño que estarán ilusionados e que notaríades iso cando eran estas charlas, ¿no?
1: Pues la verdad es que sí, se trataba de aprovechar pues es un momento único e histórico, ¿no?, para esta xeración y achegalos a pues a ciencia, en este caso a astronomía, a zoología, a darles a conocer, bueno, pues todo o que supón, ¿no?, en este caso o eclipse, y a partir de ahí pues conocer un poco más, ¿no?, despertar ese interés que aparte los más nuevos suele ser pues una boa aposta para las administraciones públicas, por lo que eso conlleva, ¿no? Por lo tanto, como dices, empezamos ya antes do verán con esas charlas y jornadas divulgativas, con ese reparto de gafas, achegando poco a poco. Nos centros educativos tamén se colaborou moito con estas iniciativas, con traballos que encargaban os rapaces sobre este tema, e, por lo tanto, bueno, podemos decir que este foi o ano, non? Dos astros, e a partir de aí, bueno, pues nada, seguir nesta línea de apoio á divulgación científica, á cultura e ao medioambiental, que tamén é unha aposta de Deputación, en a que, se ben sabedes, que é unha administración que está pensada para a colaboración cos concellos, sí que hai certo que temos distintas áreas que traballan neste senso e que fan un gran traballo e creo que podemos aportar un grado de área tamén desde unha institución provincial como esta.
0: Falaba Bernardo do reparto de gafas, é importante, por suposto, bueno, hoxe tamén, aparte de pasalo ben, é un día para facer ben as cousas, importante tamén a cuestión da seguridade, bueno, coordinación, vimos dunha reunión do CECOP entre Xunta e Goberno Central, tamén concellos, a Deputación, moita xente que se vai mover, sobre todo nesa contorna da Coruña, por o norte da provincia, así que, bueno, un día no que hai que afinar, no, coa seguridade.
1: Efectivamente, hai que facer un chamamento para que a xente disfrute con sentidiño, non? Que tomen, que vayan con tempo suficiente, que ademais nestes 4 casos que nos ocupan, pois aproveitarán para coñecer unhas vilas fermosas que teñen moito que ofrecer tamén a todos aqueles que nos chegan ata elas, e por tanto, bueno, pois tamén que consuman o seu comercio, na súa hostelería, que iso tamén é unha vertente económica que teñen este tipo de actividades para un sector que tamén é fundamental para moita para a economía de moitos concellos desta provincia, como é o sector servizos, non? E sobre todo no caso do comercio, sabedes que ten a competencia desleal desde algúns anos, sí. Se pode dicir así, das ventas online, dos centros comerciales, e o comercio local é fundamental para manter vivos os cascos urbanos e os cascos históricos de moitos concellos, non? En gran medida, esa vida que temos en moitos municipios de Galicia se debe a ese sector, e, por lo tanto, tamén é importante que este tipo de actividades teñan unhas consecuencias de carácter económico que redunden o beneficio deles, non? Porque, como digo, bueno, pues tamén debemos de pensar en aqueles que traballan para darnos un grandes servizos neses sectores e que tamén merecen o reconhecimento e, lógicamente, o apoio e da promoción por parte das institucións públicas.
0: Como xorda a idea de montar todo este cartel neses lugares, bueno, como foi o trato cos artistas, supoño que tamén encantados de poder tocar nun día nun que ninguén vai olvidar onde estaba a Canta Eclipse, e dí eso, estaba aquí en Valdoviño e ainda por riba tive un concerto de lugar na Lubre. Bueno, supoño que tamén para os artistas, pois, un motivo de ilusión, non?
1: Sí, me consta que así, a ver, al final de contas é un día moi especial na vida de todos e de todas, un día único, como vimos comentando, e por lo tanto, pues, ter a oportunidade de que esa lembranza de todos aqueles que se acheguen a estes 4 puntos, pues, é todavía moito máis intensa, grazas á cultura e á música galega, pues, entendo que para calquera artista, pues, é unha honra, que son músico de profesión, por así decirlo, en que temporalmente, pues, son alcalde da miña vida, deputado provincial, pero son músico, lógicamente, teño esa visión, ¿no?, de que esos momentos históricos de la oportunidad de participar y de mejorarlos son grandes celos, ¿no? Si queremos verlo así desde el punto de vista de la música o de la cultura, pues siempre una satisfacción y una honra para cualquier artista.
0: Esa última, Bernardo. É evidente que en Galicia temos uns lugares turísticos espectaculares. Na provincia da Coruña, por suposto que sí. Temos tamén un valor cultural, de musical, os artistas de máximo nivel. Bueno, xuntalos todos nunha data tan sinalada é un traballo importante que quere facer a Deputación para reivindicar e poñer en valor a nosa cultura entre a xente de aquí, que, como dicía antes vostede, pois algúns sitios quizáis non coñeza, e sobre todo entre eses milleiros e milleiros de persoas que teñen a hostalaría coruñesa chea, non?
1: Efectivamente, que isto non deixe de ser un gran escaparate para poñer en valor e para coñecer e lembrar a potencia que ten esta provincia en distintos eidos e sectores, non? E desde o punto de vista cultural, en este caso na música, pois é así, xa non vamos a falar do mundo da verbena, que xa somos unha potencia a nivel do Estado, pero tamén hai grupos que fan música galega e en galego que teñen un gran nivel e que, polo tanto, ás veces, como nadie é profeta na súa terra, pois é importante que dentro das administracións públicas o poñamos en valor, o visibilicemos e lembremos a esa xente que aquí hai xente que opta por facer cultura dende aquí con todos os mimbres que se ofrecen na nosa terra e que, polo tanto, pues, tamén é importante, como digo, pues, que poñamos a conhecer e que poñamos en valor.
0: Bueno, pues recordamos, as 9:30 concertos de Luar na Lubre, na Praia de Frouxeira en Valdoviño, Milla Doiro na Alameda de Esteiro en Muros, Treixadura na contorna do Lago das Pontes e Susana Seivane no Paseo de Calafigueira xunto a Lonxa de Fisterra. Concertos que organiza a Deputación este día histórico da Eclipse. Bernardo Fernández, portavoz do Goberno Provincial, moitas grazas por atender a chamada da Cadena SER.
1: Moitas grazas a vos, unha forte aperta.
2: ¿Eres de los que disfruta comiendo churrasco? Entonces, Tiagos es tu paraíso. Menú cerrado, carne a la parrilla, sin reservas y con aparcamiento amplio y gratuito. En Tiagos no te dejaremos marchar con hambre. Si prefieres, te lo llevamos a casa o recoger tú mismo. En Cruzeiro da Coruña, Santiago. Más info en tiagos.es y en redes sociales.
3: Que pagues turista y viajes en business es raro. Que te lleves la versión premium a precio base, no tanto. Nuevo Moda 7 híbrido enchufable con etiqueta cero. La innovación tiene nuevo nombre. Este mes, versión premium desde 32.990 euros. Consulta condiciones en omodayaeco.es.
4: Visítanos en Omodayaeco Resnova Motor en A Coruña, Vigo, Pontevedra, Santiago y Narón.
5: ¿Qué fas mirando no millo, Juan?
6: Pois estou vendo que non medra, que non medra como é debido.
5: Terás que ir a deseñarís, ten chabonos que che van a rincar o millo como unha moto. Vaime caso.
6: Como unha moto? Oxe mesmo vou.
7: En Negreira, Trazo, Valdodubra e o Pino, Grupo Señarís. Xente de campo para a xente do campo.
0: Una y 24 minutos de la tarde y queremos también seguir ese recorrido por la comarca que estamos haciendo estas semanas en el Hoy por Hoy Santiago para saber cómo están los ayuntamientos de nuestro entorno a menos de un año de las elecciones municipales. Primera parada que hacemos este miércoles, Concello de Vedra, con su alcalde Carlos Martínez. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
8: Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
0: Antes de hacer balance, primera pregunta obligada para todos. ¿Os he preocupado por la situación de seca, escasez de agua? También a contorno de Santiago entra en prealerta.
8: Bueno, levamos a verdade que un verano vou por unha cousa, pero mala para outra. Todo o mundo disfruta do bo tempo, pero unha terra como a nosa Galicia precisa que chova de vez en cando para, bueno, para repoñer os acuíferos. Está claro que todos antes e despois temos que ser responsables co consumo de agua porque non é infinita. Entonces, bueno, nos estamos preparando tamén unha serie de recomendacións, por lo menos para a xente, para que faga ese uso responsable de agua, porque non ten pinta que vai a chover en breve. E, bueno, e a agua é fundamental.
0: Veremos como evolucionan as vindeiras semanas. Agora, si balance do curso político, ano, entre outras cousas, con melloras importantes, non? Na rede, precisamente, de abastecemento en materia de sustentabilidade no Concello.
8: Hola.
0: Sí, alcalde?
8: Hola.
0: Escoita ben.
8: Ahora
0: vale,
8: sí,
0: ahora sí, decía que tempo de balance xa, un ano importante precisamente con melloras precisamente na rede de abastecemento e tamén en materia de sustentabilidade no Concello.
8: Efectivamente, non? Nos é unha da tema municipal nestes últimos anos, poder extender esta rede municipal de auga. Previamente, bueno, porque como é un recurso finito e é fundamental para as nosas vivendas, para os nosos habitantes, e era unha débeda histórica, bueno, pois fixemos un esforzo grande en estenderla, esa rede, non? Ben é certo que ahora temos que ser moi responsables no uso desa agua, non? Porque momentos como este, donde temos un longo período de sequía, bueno, pois se estamos nun estado de prealerta, cando nos surtímonos do río Ulla, que é un dos ríos máis caudalosos e importantes de Galicia, pero ni siquiera o río Ulla se ve libre desta seca prolongada.
0: E outra cuestión, outro investimento destacable é 672.000 euros para a reforma do centro de saúde. Como vai quedar, en que vai mellorar?
8: Bueno, este é un, bueno, foi un parto complicado. Vamos a varios anos con este tema. Unha cosa que empezou, pois, unha evaluación de 200.000 euros, pois, fíjate, vámonos a la case a 700.000 euros. Foi un diálogo permanente co personal sanitario do centro, co personal do Sergas, porque o centro de titularidade, ainda que o servicio do Sergas, o centro de titularidade do concello. E nese diálogo, bueno, pois hai unha, sobre todo unha reforma dos espacios interiores, incluso un módulo exterior que é onde se vai a unha pequena ampliación que é onde vai a facer de recepción administrativa, onde vai a estar a xente, os pacientes esperando para ser atendidos, en fin, é unha reforma importante dun edificio que ten 40 anos, onde era super necesaria, e nas que las necesidades que nos plantexaban os médicos nestes anos, bueno, queremos que quedan cubertas nesta reforma. É certo que despois están previstas outras melloras no centro de saúde, pero que, por lo menos, esta primeira gran reforma, esperemos que no ano que ven xa está totalmente operativa.
0: Agardemos que sí, porque será importante. Algo máis que destaque de avances deste último curso político?
8: Bueno, algo que creo que nos preocupa a todos e que creo que aquí se está logrando, non? Que blindar e garantir e ampliar eses servicios sociais, tanto servicios de conciliación, terceira edad, OSAF, atender a colectivos con necesidades especiales, seguir garantindo e apoyando a todas as iniciativas asociativas, culturales, deportivas, con obras tan importantes como a reforma da administración ou nos colexios, que temos que decir que levamos varios anos con obras importantes nos colexios, e este ano, por fin, xa neste curso, estrenan unha importante no CEO Orteguera, unha reforma feita pola Xunta de Galicia en torno a 500.000 euros tamén, bueno, en fin, as necesidades que temos todos os concellos e que, bueno, pois día a día intentamos solventar, sin olvidarnos as pequenas cousiñas, que a veces nos preocupamos das grandes, pero moitas veces os vecinos o que importan son esas cousiñas do día a día que son as que máis agradecen.
0: Carlos Martínez, alcalde de Vedra, moitas gracias e bo verán.
8: Pois moitísimas gracias a Dios e os mesmos desexos.
0: Y ahora seguimos en la ronda de la comarca. Nos vamos hasta el concello de Valdodubra. O seu alcalde, Diego Luis Díaz, ¿qué tal? Muy boa tarde.
9: Muy boa tarde.
0: También tenía que empezar preguntando yo a usted, ¿preocupado por la situación da seca, esa situación de prealerta?
9: Pois moi preocupado, moitísima preocupación. Xa desde hai pois máis de unha semana vimos establecendo restriccións no que é o consumo de auga municipal. Uh-huh. Porque, bueno, vémonos que uns manantiais que considerábamos hai anos que iban a ser, pois, digamos, pois o punto que abastecese de auga ao municipio, vemos que están pois aportando moi, moi pouquinha auga aos depósitos municipais, o que pois, implicou ter que facer obras de emerxencia para reparar camiños e poder abastecer os depósitos pois con grandes cisternas. Bueno, eso xunto co baixo nivel que está a levar pois o noso río, tamén onde captamos noutra zona, pois fai moi complexo a estas alturas do verán ver como imos a asegurar o abastecemento nas próximas semanas.
0: Agardemos que mellore un chisco a situación ou que non se complique demasiado para que ese abastecemento este garantido. Sobre o último curso, as últimas novidades o máis destacable quizáis, en canto por lo menos en canto a volume de inversiones, es avances en materia urbana con investimento de 1,1 millóns de euros na travesía de Benvibre, un dos avances máis importantes, non, nos últimos tempos aquí a El Arín, no concello de Valdodubra.
9: Sí, eu creo que pois probablemente sexa a inversión máis destacable pois dos últimos anos, a inversión digamos que xa é unha inversión segura que vai haber Valdodubra. Agardamos que nos próximos meses, no próximo ano, están agora mesmo coa fase de expropiación dunhas pequenas zonas para a implantación dunha rotonda, pero bueno, digamos que neste curso político tanto a aprobación por parte da Deputación da Coruña deste importante proxecto que transformará o noso núcleo como do adquisición dos terreos do polígono industrial, digamos que digamos os dous grandes investimentos que cos que, bueno, cos que contamos, ademais do remate da propia fábrica da Tellera, que era un punto emblemático tamén para nós, esa chimenea de entrada en Benvibre que quedou xa e que nestes días será recepcionada por parte do concello.
0: E que retos quedan pendientes para estes últimos meses, este último ano de legislatura?
9: Pois queda a execución de obra pública, toda que temos xa prácticamente adxudicada. Uh-huh. Quedanos algunha obra pendente por licitar, para a gran maioría de obras que se foron aprobando neste mandato foron xa adxudicadas. Entón, pois a verdad que agora nos estamos encontrando cunha problemática que as empresas pois teñen tamén, como en outros moitos sectores, non, esa falta de personal que fai que non se fagan as obras coa rapidez que a administración lle gustaría, pero bueno, fomos cumplindo bastante eses plazos. Cando chegamos ao goberno contamos con un retraso bastante importante no que era a licitación, a adxudicación de obra pública. Estamos a día, o que queremos, sobre todo neste curso que queda por diante, ata o mes de maio, pois é asegurar que esas execucións de obras se poidan facer e queden pois, para satisfacción das veciñas e veciños.
0: Diego Luis Díaz, grazas por atender a chamada do Hoy por Hoy Santiago e tamén, bo verán para vostede.
9: Igualmente, gracias. Para vos tamén.
10: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: se prohíbe oír, hai xente que ao final se queixa, dixo, agora que nos prohíben todo, a ver, todo ten unha razón de ser, e ao final isto se fai non é por quitarlle libertades a ninguén, é simplemente por evitar que haya problemas de todo tipo. Ao final, se todo o mundo, hai sitios que se poñen de moda, é sitios que non están preparados para recibir grupos en masa, ao final veñen os problemas. Entón, recomendacións que lle pido a xente, acabas de mencionar, tío, o tema de lumes, como estamos falando dunha hora donde despois poderíamos valorar a posibilidade de cenar, facer un picnic, entón, regular o uso de lumes, regular o uso de hornillo, regular ese tipo de cousas. Ter cuidado tamén, por favor, no tema de ser conscientes de a donde vades, non tiredes cabichas, nin tiredes lixo, se vades estar comendo ou vades estar tomando algo, non deixar todo cheo de lixo. En canto ás pistas de accesos aos sitios, non estorbar, en calquer momento lle pode pasar calquera cousa a alguén, que pode haber unha emerxencia, que hai que facer unha evacuación e que non queden as pistas atrancadas. Entón, bueno, todo parece de sentido común, pero eu me quedo tremendamente sorprendido co tema do sentido común. Hoxe me quedei parvo mirando os paneles informativos da DGT que poñía hoxe 12 de agosto non conducir utilizando as gafas do eclipse.
1: Entón, estamos todos igual.
0: Entón eu dixen, vamos a ver, de verdad que se temos que informar diso, entón se poñemos aí o nivel que é tan básico, logo dis, bueno, pues igual prefiro pecar de explicar cousas que parecen lógicas, pues bueno, volver a repetilas, non dar por feito cousas, que logo ves barbaridades.
2: Pues eso, tenemos en cuenta estas recomendaciones todas, que son súper importantes. Iván Pérez, divulgador ambiental en Sabia Nova, moitísimas gracias por acompañarnos, disfruta de Eclipse e de esas actividades que te xose tamén coas lágrimas de San Lorenzo con as perseidas, moitísimas gracias.
0: Moitísimas gracias. Me permite solo un segundo, solo sí. Un segundo, que, por favor, teñamos moitísimo cuidado no tema do uso do lume, porque é increíble que estando todo como está, se siguen lanzando fuegos de palenque, se siguen facendo auténticas barbaridades. Entón, por ahora estamos librando, pero recordade que o ano pasado a estas alturas estaba ardendo unha cuarta parte de Ourense. Por favor, moitísimo cuidado, vale.
2: Pues queda feito este punto, Iván. Moitísimas gracias, unha aperta e falamos en nada, en A Vivir Galicia.
0: Gracias a ti, como sempre, Íñigo, un placer.
3: Ocasión Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. ¡Mójate y ven a por tu coche!
4: Pasa un verán saudable y refrescante ca mellor froita. Melón, sandía, melocotón, peladillo, paraguayo. En Frutas Gelina encontrarás a máis alta calidade, dereita do productor e lista para servir na túa mesa. Frutas Gelina, en Padrón Milladoiro e Bertamiráns.
5: Festas do verán en Ordes. Do 12 ao 16 de agosto, vive con nós e disfruta todos os días cas verbenas e as mellores orquestras. Mércores 12, Panorama. Xoves 13, Origen e la banda de ayer. Venres 14, América de Vigo e Olympus. Sábado 15, París de Noia e La Bamba. E domingo 16, Los Satélites e Grupo Tania Beiras. Achégate a Ordes e vive e disfruta con nos da festa. Colabora o Concello de Ordes e a Xunta de Galicia.